Beba ngaka abantu emhlabeni, wena ukhethe mina. Ubaby wami, uvele wazikhethela mina nje ngqo kuphela. Abantu beba ngaka. Ibandla